0: Tre città.
1: Gruppo News, tutte le news del Piemonte orientale.
2: Tasse e ISEE. Iscrizione al Lupo, come in tutti gli atenei, passa anche per il pagamento delle tasse universitarie. Una volta versata la prima rata, lo studente riceverà le informazioni e credenziali necessarie per l'accesso a tutti i servizi online di ateneo. La prima rata, ovvero quella con cui ci si matricola sia il primo anno, ma anche per quanto riguarda gli anni successivi al primo, è uguale per tutti ed è di 156 euro. I successivi pagamenti legati alle altre rate universitarie variano in base all'ISEE. L'ISEE è l'indice di situazione economico equivalente. Consente di inserire ciascuno studente in una fascia che verrà utilizzata per poter stabilire l'importo della seconda e terza rata. In tal senso, consigliamo di rivolgersi a un centro CAF o un commercialista per il calcolo ISEE. Invece, per tutte le informazioni aggiuntive, visita la pagina UPO dedicata www.uniupo.it. Nella sezione Info studenti cerca tasse e contributi.
1: News, tutte le news del Piemonte orientale.
3: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
4: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
5: Vincitore Becchi.
6: Come trova che sia Radio 6023?
7: È piccola, però è caratteristica, è bella.
6: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
8: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
6: Sì, signore, però si contenga.
8: Figa!
9: Non è possibile.
6: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
10: Ma non possono sbattere le porte!
11: Se kdaj vprašate, kdo je financiral novo avtobusno povezavo, ki jo uporabljate za pot v službo? Ali kdo je prispeval sredstva za obnovo zapuščene stavbe, ki je zdaj kulturno središče, kamor radi zahajate? Mesta in regije po vsej Evropi se stalno spreminjajo. Prenavljajo se ceste, javni prevoz je okolju vse prijaznejši, na voljo so nove storitve. Še vedno pa se nas veliko ne zaveda, da je za številne od teh vidnih sprememb zaslužna Evropska unija s svojimi programi financiranja. Namen teh projektov je finančno podpreti mesta in izboljšati življenje njihovih prebivalcev. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo izvedeli, kako se mesta s pomočjo programov financiranja Evropske unije odzivajo na vsakodnevne izzive in prispevajo k boljšemu življenju svojih prebivalcev. S finančnimi sredstvi Evropske unije lahko mesta poskrbijo za novo infrastrukturo ali dostopnejši javni prevoz. Z drugimi besedami, zaradi evropskih sredstev prebivalci mest bolje živimo. Zamisel o tovrstni finančni podpori se je evropskim vodjem porodila na Pariškem vrhu leta 1972, ko so se strinjali, da velike razlike med regijami ovirajo rast in napredek. Nekateri deli Evropske unije so bili zelo uspešni, v druge se je vlagalo premalo. Takratni član Evropske komisije Albert Borchet je na tiskovni konferenci dejal: "Zavedati se moramo, da iz gospodarskih, političnih in človeških razlogov ne smemo dovoliti takšnih neenakosti med različnimi regijami skupnosti, zlasti če želimo oblikovati enotno Evropo ter gospodarsko in monetarno unijo." Sredstva in vire so zato začeli zbirati na evropski ravni, nato pa vlagati v predele, kjer so bili najbolj potrebni. Ta ukrep danes poznamo pod imenom kohezijska politika. Z njo pa Unija zmanjšuje razlike med regijami. Državljani imajo tako enake možnosti, ne glede na to, kje živijo. Kohezijska politika vključuje 4 programe financiranja. Evropski sklad za regionalni razvoj se osredotoča na mesta in regije in jim pomaga pri naložbah v infrastrukturo, sodoben javni prevoz in digitalne inovacije. S finančno pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj so mesta, kot sta Essen v Nemčiji in Loč na Poljskem, nekdanja industrijska območja spremenila v kulturne četrti in nove javne prostore. Eden od ključnih programov je tudi Evropski socialni sklad, ki je namenjen financiranju usposabljanj, programov zaposlovanja in lokalnih projektov. Sredstvi iz Evropskega socialnega sklada sta denimo Coimbra na Portugalskem in Brusel oblikovala prilagojene programe usposabljanja za invalide ter izboljšala oskrbo starejših. Naslednji izmed programov je kohezijski sklad, namenjen podpori obsežnih infrastrukturnih projektov v manj bogatih državah članicah. Z njegovimi sredstvi mesta financirajo gradnjo prometne infrastrukture in okoljske projekte, kot so železniške proge in čistejši vodovodi. Tu je še sklad za pravični prehod. Podpira cilj Evropske unije za podnebno neutralnost do leta 2050, saj je namenjen pomoči regijam, ki jih je zeleni prehod najbolj prizadel. Pokrajinama Asturija v Španiji in Zahodna Makedonija v Grčiji denimo pomaga pri opuščanju premogovništva in ogljično intenzivnih panog. Ti štirje skladi torej podpirajo lokalni razvoj, usposabljanje in zaposlovanje, pa tudi gradnjo obsežne infrastrukture in zeleni prehod. Evropski parlament ima pri kohezijski politiki eno od ključnih vlog. Skupaj z Evropsko komisijo in svetom določa pravila za razdeljevanje sredstev Evropske unije ter odobri del evropskega proračuna namenjen kohezijski politiki. Komisijo in države članice spodbuja, naj podpirajo lokalne in regionalne oblasti, ki imajo ključno vlogo v postopku sprejemanja odločitev v Uniji. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je leta 2025 ob otvoritvi Evropskega tedna regij in mest, med katerim lahko evropski državljani spoznajo različne vidike kohezijske politike Evropske unije, dejala.
0: Cohesion policy is a monument to this mission.
11: Kohezijska politika je eden največjih dosežkov Evropske unije, obenem pa je odraz evropske enotnosti in solidarnosti. V praksi ponazarja, kako države članice z medsebojnim sodelovanjem zagotavljajo, da trajnostna rast in družbeni napredek koristita vsem regijam in državljanom. Vsaka prenovljena šola, vsako novo digitalno središče in vsak projekt čiste energije, ki se sofinancira s sredstvi Evropske unije, je viden dokaz sprememb, s katerimi Unija prispeva k boljšemu življenju svojih državljanov. Kako pa mesto pridobi evropska sredstva? Postopek se običajno začne na lokalni ravni. Lokalne oblasti prepoznajo težavo ali priložnost, na primer visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi, naraščajoče stroške energije v javnih zgradbah ali zapuščen del mesta. Nato izberejo najprimernejši program Evropske unije in pripravijo podroben projektni načrt, v katerem navedejo cilj, deležnike in trajanje projekta ter koristi za prebivalce. Projekte nato ocenijo strokovnjaki na nacionalni ali regionalni ravni. Če jih odobrijo, mesta prejmejo finančno podporo. Za izvedbo projekta imajo običajno na voljo več let. Zamisel je preprosta. Z ustreznimi finančnimi sredstvi mesta lažje postanejo okolju prijaznejša, pravičnejša in odpornejša. Za učence, dijake in študente to denimo pomeni boljše povezave javnega prometa s fakultetami, prenovljene šole in nove priložnosti za usposabljanja, s katerimi lažje pridejo do prve službe. Ko se boste naslednjič peljali z avtobusom ali se sprehajali po javnem parku, si zato vzemite trenutek in se ozrite naokrog. Morda boste opazili majhno evropsko zastavo z napisom Projekt je sofinancirala Evropska unija. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
5: Quest'anno si è aggiudicato il premio Daphne Caruana Galizia, un consorzio greco, tedesco e britannico, autore di un'inchiesta che ha esaminato in modo approfondito gli eventi che hanno condotto al naufragio dell'Adriana. La tragedia avvenuta il 14 giugno scorso al largo delle coste di Pylos, nella Grecia sud-occidentale, è costata la vita a oltre 600 migranti che avevano lasciato la Libia a bordo del peschereccio alcuni giorni prima.
9: Libertà d'expression.
12: Freie Meinungsäußerung.
13: Libertà d'espressione.
14: Libertà d'espressione.
15: Di la verità anche se la tua voce trema.
16: Daphne Caruana Galizia.
17: Il titolo dell'articolo vincitore era «Sotto l'occhio distratto delle telecamere disattivate delle autorità, morire nelle acque oscure del Mediterraneo».
5: L'indagine congiunta dell'emittente investigativa greca Solomon, in collaborazione con l'ONG tedesca Forensis, l'emittente pubblica tedesca ARD e il quotidiano britannico The Guardian, ha rivelato come le azioni intraprese dalla Guardia Costiera greca abbiano portato al naufragio di migranti più mortale della storia recente. Ha anche evidenziato le incongruenze nei resoconti ufficiali delle autorità greche.
17: I giornalisti hanno raccolto le testimonianze di oltre 20 sopravvissuti al naufragio, consultato i documenti del tribunale e parlato con fonti della Guardia Costiera. Dai risultati sono emerse opportunità di salvataggio mancate e offerte di assistenza ignorate. Ma le testimonianze dei sopravvissuti indicano che sono stati i tentativi della Guardia Costiera greca di rimorchiare il peschereccio che alla fine ne hanno causato l'affondamento, sebbene quest'ultima abbia negato di aver tentato di trainare la barca.
5: La Forensis ha ricostruito gli eventi di quella tragica notte utilizzando un modello 3D interattivo dell'imbarcazione, i dati dal registro della Guardia Costiera e la testimonianza del capitano della barca della Guardia Costiera. Ha anche utilizzato informazioni sulle traiettorie di volo, dati sul traffico marittimo, immagini satellitari, video ripresi da imbarcazioni vicine e altre fonti.
17: Al momento di ritirare il premio a nome del consorzio vincitore, Iliana Papangheli dell'emittente Solomon ha dichiarato:
5: Speriamo che questo premio contribuisca a dare il giusto riconoscimento alle sofferenze di chi è sopravvissuto e di chi ha perso i propri cari nel naufragio. Queste morti non devono passare inosservate, né restare impunite.
17: Queste invece le parole pronunciate durante la cerimonia di premiazione dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.
5: Il Parlamento europeo continuerà a stare al fianco della famiglia di Daphne, dalla parte di chi cerca la verità, dalla parte della giustizia, del giornalismo indipendente. Abbiamo chiesto risposte, abbiamo esaminato e legiferato, e continueremo a legiferare per garantire che la nostra Europa sia uno spazio in cui i giornalisti possano lavorare liberi dalla paura, dalle molestie, dalla violenza, dalle uccisioni.
17: Giunto ormai alla terza edizione, questo premio mira a riconoscere un giornalismo d'eccellenza imperniato sui principi e sui valori dell'Unione Europea. È stato istituito in onore di Daphne Caruana Galizia, la giornalista, blogger e attivista anticorruzione maltese assassinata nel 2017. La reporter stava indagando sul riciclaggio di denaro, sui legami tra l'industria del gioco d'azzardo online e la criminalità organizzata e sul programma di cittadinanza in cambio di investimenti a Malta. A metà ottobre 2017 è stata uccisa vicino a casa sua da una bomba piazzata sotto il sedile della sua auto.
5: Questa trasmissione è prodotta dal Parlamento europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
9: Malo je poznatih osoba uspjelo spojiti briljantnu umjetničku karijeru s moćnom političkom, onako kako je to učinila Melina Mercuri. Nakon državnog udara u Grčkoj 1967. ta je slavna glumica i međunarodna filmska zvijezda postala politička ikona. Putovala je svijetom, osuđivala diktaturu i branila demokraciju. Nakon pada vojne hunte postala je grčka ministrica kulture s najduljim stažem, te jedna od osnivačica panhelenskog socijalističkog pokreta. Mercuri je neumorno radila na podizanju razine kulturne osviještenosti u Europi, a njezina je ostavština vidljiva u inicijativama poput programa Europske prijestolnice kulture i fondacije Melina Mercuri. Slušate posebnu seriju podcasta Povijesti činjenice. U ovim epizodama govorit ćemo o osobama koje su izgradile Europu, njezin identitet i njezine vrijednosti. to su naši utemeljitelji i utemeljiteljice. Marija Amalija Merkuri, od milja zvana Melina, rodila se 1920. u Ateni. Nakon studija dramskih umjetnosti ubrzo je postala jedna od vodećih kazališnih glumica. Proslavila se ulogom u predstavi Tramvaj zvan Čežnja 1949. a nedugo nakon toga osvojila je nagradu Marika Katopuli za najbolju žensku ulogu. Prvu filmsku ulogu ostvarila je u filmu Stella Mihalisa Kakojanisa, koji je dobio pohvale na filmskom festivalu u Cannesu 1956. Upravo je ondje upoznala budućeg supruga i suradnika, američkog redatelja Julesa Dessina. 4 godine kasnije, na tom istom festivalu, osvojila je nagradu za najbolju glumicu u filmu Nikad nedjeljom, koji je dobio i 5 nominacija za Oscara. Dana 21. travnja 1967. dok je nastupala u Njujorku, Merkuri je saznala da je vojska izvršila državni udar u Grčkoj i uspostavila vojnu huntu, poznatu i kao diktatura pukovnika. Od tada je koristila svaku priliku na pozornici za javnu osudu hunte, ponavljajući slogan "Demokracija će pobijediti". Narednih 7 godina podizala je razinu osviještenosti diljem svijeta i pozivala na povratak demokracije. Pukovnici su joj oduzeli grčko državljanstvo, no taj je potez samo ojačao njezinu odlučnost. Jedne noći u 4 ujutro nazvali su me iz Daily Maila i rekli: "Oduzeli su vam državljanstvo." Bila sam prva koji su to učinili. U polusnu sam, na nebaštečnom engleskom, odgovorila: "Rođena sam Grkinja. On je rođeni fašist i umrijet će kao fašist. Ja sam rođena Grkinja i umrijet ću kao Grkinja." Unatoč prijetnjama, pa čak i pokušaju atentata, nikad nije posustala. Nastavila je borbu kroz govore, koncerte, intervjue sve do 1974. kada je demokracija u Grčkoj ponovno uspostavljena. Merkuri je pomogla u osnivanju panhelenskog socijalističkog pokreta, te 1977. izabrana za zastupnicu u grčkom parlamentu. Nakon što je ta stranka dobila izbore 1981. postala je ministrica kulture. Bila je prva žena na toj funkciji i grčka ministrica kulture s najduljim stažem. U tom je razdoblju potpuno preobrazila kulturni život u Grčkoj. Uvela je besplatan ulaz u muzeje za grčke državljane, promicala obrazovanje kroz kulturnu baštinu i pokrenula velike projekte poput Muzeja bizantske kulture u Solunu. Poznata je i njezina kampanja za povrat partenonskih skulptura.
12: A does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
9: Što je Shakespeare za Englesku? Ili katedrala Svetog Pavla? Što je Taj Mahal za Indiju? Što je Sikstinska kapela za Italiju? Partenonske skulpture naš su ponos, naš identitet, današnja poveznica s grčkom izvrsnošću, umjetnička djela koja su sinonim našeg poimanja demokracije i slobode. Njezino najupečatljivije postignuće na europskoj razini je pokretanje inicijative Europske prijestolnice kulture. Atena je 1985. postala prva europska prijestolnica kulture, nakon što je Merkuri uvjerila europske ministre kulture da stave kulturu u središte identiteta Europske unije. Promicala je kulturne poveznice s istočnom Europom, čak i prije pada željezne zavjese. Potkraj 20. stoljeća još je jednom spojila glumu i politiku. Nakon što je paneuropski socijalistički pokret opet došao na vlast 1993. Merkuri se vratila na funkciju ministrice kulture, nastojeći povezati kulturu i obrazovanje. Melina Merkuri preminula je 1994. u Njujorku. Organiziran joj je pogreb s državnim počastima, čime je grčki narod pokazao svoju veliku privrženost prema njoj. Njezina vizija i dalje živi putem fondacije Melina Mercuri, koja promiče grčku kulturu u svijetu. Od 2007. fondacija svake godine dodjeljuje kazališnu nagradu Melina Mercuri za mlade glumice. Uz nagradu, dobitnica na jednu godinu od svoje prethodnice preuzima i Melinin broš, čime se sjećanje na nju održava na životu. No za Melinu Mercuri bit nije bila u funkcijama ili nagradama, nego u ljubavi. Ljubavi prema Grčkoj i ljubavi koju je zauzvrat primala. Njezina ostavština i vizija i danas nadahnjuju generacije. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
13: В Европейския съюз има няколко вида закони. Някои са задължителни, а други не. Някои от тях се отнасят за всички държави членки, а други – само за някои. Днес ще разгледаме един много важен вид законодателство – директивите. Директивата е правен акт, прият от институциите на Европейския съюз и адресиран до държавите членки. Чрез нея се определя дадена цел, която трябва да бъде постигната. Директивата е част от така нареченото вторично законодателство на Европейския съюз. То се състои от съвкупността от правни норми, проистичащи от принципите и целите, определени в договорите на Съюза, които са първичното законодателство. Между другото, ако искате да научите повече за договорите на Европейския съюз, слушайте епизода от тази поредица, посветен на тях. Но нека се върнем към нашата тема, а именно директивите, с един пример – Директивата на Съюза относно пластмасите за еднократна употреба. Целта на тази директива е да се намали въздействието на някои пластмаси за еднократна употреба върху околната среда. Според документа, държавите от Европейския съюз трябва да намалят или дори да забранят използването на пластмаси за еднократна употреба, като например чинии, сламки и чаши. Тази директива беше публикувана през юни 2019 година и влезе в сила през юли 2021 година. Разбира се, целият този процес отне известно време. Например, беше необходимо време за включването и в националното законодателство, както и време за да бъдат продадени наличните запаси от пластмасови изделия за еднократна употреба. Освен това, беше нужно известно време и на хората, за да адаптират своите модели на потребление. Ако обаче сега се огледате наоколо, стъклените или хартияните сламки вече до голяма степен са заменили пластмасовите. Процесът на изготвяне на една директива включва няколко етапа, като всичко започва с предложение на Европейската комисия, последвано от неговото разглеждане и изменение от страна на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. Това означава, че парламентът участва както в изготвянето, така и в приемането на директивите. Последната стъпка представлява включването на директивата в националното законодателство на държавите членки на Съюза. Този процес е известен като транспониране. За разлика от регламентите, които се прилагат пряко във всички държави членки, директивите трябва да бъдат транспонирани в националното законодателство. Но как става това? Националните органи на всяка държава от Европейския съюз сами определят как ще включат директивата в своето законодателство. В общия случай, това трябва да бъде направено в рамките на 2 години след приемането на директивата. Този срок обаче може да бъде удължен, ако е необходимо, за да се гарантира по-плавен преход към новите правила за пазара на Съюза и държавите членки. За да влезе в сила дадена директива, националните мерки трябва да постигат целите, определени в документа. Националните органи трябва да съобщят на Европейската комисия мерките, които предприемат. Ако те не направят това, комисията започва производство за установяване на неизпълнение на задължения поради тази липса на комуникация. Чрез директивите могат да се определят минимални стандарти, но нищо не пречи на държавите от Европейския съюз да определят и по-високи стандарти, както може да се изисква от собствените им правни системи. В този случай, държавите членки, разбира се, имат правото да определят по-високи стандарти от тези в директивата, но не могат да падат под минималните стандарти. По този начин в директивите се определят общи прагове за хармонизиране на правилата в целия Европейски съюз. Когато държава членка не транспонира дадена директива в националното си законодателство, Европейската комисия може да започне производство за установяване на нарушение. Комисията може също така да започне такъв вид производство, ако някоя държава транспонира неправилно дадена директива. Ако въпросът не бъде разрешен след отправянето на първоначалното предупреждение, комисията може да реши да отнесе случая до Съда на Европейския съюз. В някои случаи, комисията може да поиска от съда да наложи финансови санкции на съответната държава членка. Размерът на глобата, която трябва да бъде платена,

0: U Europskom parlamentu postoji funkcija čiji naziv zvuči zastarjelo – kvestor. To vam ništa ne znači. Nije ni čudo, o toj se funkciji ne govori često. No kvestori su ključni za rad Europskog parlamenta. 5 kvestora radi u predsjedništvu, upravnom tijelu o kojem smo govorili u prethodnom podcastu iz ovog serijala. Zajedno čine kolegi kvestora i sastaju se otprilike jedanput mjesečno, tijekom plenarnih sjednica. Kolegi kvestora, tijelo je Europskog parlamenta nadležno za administrativna i financijska pitanja koja se izravno odnose na zastupnike i njihove radne uvjete. Tako je, na primjer, odgovorno za liječničku službu, prijevoz, raspodjelu ureda, stažiste, pa čak i za tečajeve jezika. Ukratko, sve što se izravno tiče eurozastupnika. Kako je objasnila bivša prva kvestorica Anne Sander tijekom dana otvorenih vrata Europskog parlamenta u svibnju 2024.
1: Nas je 5 izabranih dužnosnika koji se bavimo unutarnjim funkcioniranjem Europskog parlamenta. Dakle, to znači da vodimo računa o reguliranju pristupa, uvjetima rada, menzama i financijskim pravima zastupnika. Osim što interno olakšavamo rad parlamenta, mi smo na neki način i sindikat zastupnika. Mi ih predstavljamo. Naprimjer, kad postoji neki problem, zastupnici se obraćaju kvestorima, a mi im nastojimo olakšati odnose s upravom.